0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Afriška slonica Julie, zadnji portugalski cirkuški slon, bo postala ena prvih stanovalcev novega zavetišča za debelokožce, ki so ga uredili na jugu Portugalske. Kot sta sporočila cirkus in fundacija Pangea Trust, ki je nedavno vzpostavila največje zavetišče za slone v Evropi, je bil dogovor o premestitvi dosežen v dobrobit slonice. Julie, ki je stara okoli 40 let in izvira iz Južne Afrike, se je leta 1988 pridružila cirkusu, vendar v njegovih predstavah ni nastopala od leta 2024, ko je na Portugalskem začela veljati prepoved uporabe divjih živali v cirkusih. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Vaudek. Rada bi bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. Športna novica: slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Vremenska napoved. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ura že odbila dve, Oliver Dragojevič nas je popeljal vanjo. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko rečem v tem trenutku. Taja Arlič, se še vedno družim z vami in dajmo mi kar nadaljevati z dobro glasbo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Dobro obiskani prvomajski prazniki na obali napovedujejo uspešno poletno sezono. V Izoli beležijo celo več prenočitev kot lani. Koper ohranja lansko raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zabeležili rahel pad nočitev. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Da je slovenska obala zato

0: Izjemno privlačna potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Športna novica: slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Vremenska napoved. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86 DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskari ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologija, bo

Korak za znanost. Korak za znanost. Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorno

0: kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je naprimer Microsoft Basic 8.6 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 8.6DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije X86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86DOS in najel Pattersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC-DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katere ga imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjene starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjene starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijih njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarje za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Če si v tem trenutku še buden, potem veš, da aktual po noči baš.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Anduh nošjih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
3: V petek od 19. ure Orlek.
2: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Magnifico ter aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Za vse, ki ste še na cesti, v službi ali pa nekje na afterju, družbo vam dela Radio Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. V Mehi, ki bodo pouk v šolah zaradi svetovnega prvenstva končali 40 dni prej kot običajno. Oblasti v tej srednjeameriški državi s organizatorici mundiala so v petek sporočile, da bodo šolarji šolsko leto končali in odšli na počitnice 40 dni prej, kot je bilo predvideno, tako zaradi vidika varnosti kot tudi vročinskih valov, kar je naletelo na ostre kritike. Predstavitev konca šolskega leta bo skrajšala čas učenja in povzročila znatne neenakosti. Prav tako se oblasti niso posvetovale starši, ki opozarjajo na težave z varstvom otrok. Športna novica. Slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Vremenska napoved. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa razjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je bila ura 4. Dobro jutro, družba, vsem tistim, ki v tem trenutku že srkate svojo prvo jutranjo kavico. Tejo Arlič, jo srkam skupaj z vami in v tejle uri vas pripravim na novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wuyangu na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbret je v polfinalu dosegla četrto mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Državni prvak v reliju Rok Turk je najbolje začel novo sezono. Na prvem reliju v letošnjem letu v Vipavski dolini je slavil z dobrimi 8 sekundami naskoka pred Markom Škurjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Letošnje izbirne tekme za sestavo slalomskih, kajakaških in kanuističnih reprezentanc so se končale s pravo dramo. V moškem kajakaškem delu je odločala zadnja vožnja, finalna na tekmi evropskega pokala v Tacnu, kjer je Žiga Lin Hočevar premagal Petra Kavzarja, a je veteranu iz Hrastnika tudi drugo mesto med Slovenci zagotovilo mesto v ekipi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Petru Kuncu, učitelju Teta Healinga in avtorju nedavno izdane knjige Ko telo spregovori. Lep pozdrav, gospod Kunc.
2: Živjo.
1: Danes bova malce več spregovorila o telesu, kot sem dejala, ste avtor knjige Ko telo spregovori. Kako se je začela ta vaša pot raziskovanja povezave med telesom, čustvi in pa tudi zdravjem?
2: Najbrž podobno kot pri mnogih drugih, pač težave v svojem življenju. Pri meni je bilo to konkretno leta 2012 in sicer je prišlo takrat do prekinitve mojega takratnega partnerskega odnosa. Takrat sicer nisem imel nekih fizičnih zdravstvenih težav, razen to, da sem bil pač čist na tleh. No, potem pa, ko sem se učil Teta Healinga, sem spoznal, da je ta metoda brzo uporabna tudi na področju zdravstvenih težav, če lahko tako rečem. In potem sem si pomagal, ne vem, pri najhujše so bile težave, bolečine v kolkih, težave v črvesju, herpes, pa razni prehladi, zvini in podobne reči.
1: Sem že na začetku povedala, da ste učitelj Teta Healinga. Lahko malce več poveste o tem?
2: Ja, pravzaprav, jaz si nisem nikoli predstavljal, da bom učil Teta Healing, sploh da sem ukvarjal z čem takim, kot je recimo to. Namreč, končal sem elektrofaks, magisterij iz organizacije, v managementu sem delal več kot 30 let, ampak potem, ko sem začel delati na sebi, ker sem čutil, da moram nekaj narediti na sebi, sem se naučil Teta Healinga in relativno kmalu sem spoznal, da je pravzaprav moja nova pot delo na tem področju, ne pa doktorat na področju managementa. In začel sem pač to pot učenja Teta Healinga, najprej učenja sebe, potem pa prenašanja tega znanja na druge. Ker ko drugi vidijo, kako si nekaj naredil na sebi, hočejo, da jim pomagaš. Narediti na sebi sem se naučil Teta Healinga in relativno kmalu sem spoznal, da je pravzaprav moja nova pot delo na tem področju, ne pa doktorat na področju managementa. In začel sem pač to pot učenja Teta Healinga, najprej učenja sebe, potem pa prenašanja tega znanja na druge. Ker ko drugi vidijo, kako

0: tudi domače rečemo, da smo jih potlačili v podzavest. Zdaj, če želimo resnično zdraveti, moramo razrešiti pač te potlačene zadeve.
1: Lahko potem takem rečemo, da te klasični pristopi po vašem mnenju pogosto ne prinesejo nekih trajnih rešitev?
0: Ja, dobro ste to opredelili. Samo da se razumemo, prinesejo rešitev, ampak podarek bi dal na niso trajne. Zakaj pa niso trajne? Zaradi tega, ker delujejo praviloma zgolj naravni simptoma, posledice. Ne odpravljajo pa pravega vzroka. Pravi vzrok, pa sem rekel, je pa tisto nerazrešeno iz preteklosti.

0: med tem fizičnim vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem, o tem sva se že pred samo oddajo tudi pogovarjala, lahko ločimo?
1: Ljudje pogosto mislijo, da če sem se poškodoval pri športu ali pa padel, ne vem, spodrsljeno mi je ali pa sem si nogo zvil ali pa kaj podobnega, ne, da je to fizični vzrok za to zdravstveno težavo. Ampak, če bi šli pogledati malo globje, bi lahko ugotovili, da je v bistvu to bil samo priročen dogodek, ki je omogočil telesu, da nam sporoči, da imamo neko globje ozadje. Torej, da so v ozadju neke čustvene zadeve, ki niso razrešene. No, ker ste že prvo ravno omenjali najin pogovor pred oddajo, sem rekel, eden od najbolj znanih primerov trenutno je Luka Dončić. Sicer njegova zdravstvena težava, to pomeni poškodba zadnje stegenske mišice na levi nogi, je res da nastala pri športu. Samo če malce pobrskate po internetu in kaj se dogaja v njegovem privatnem življenju, pa boste zelo hitro povezali težave v partnerskih odnosih oziroma na tem področju. In tu za verjetnost izvira to. Ampak mi smo pa navajeni tako razmišljati.
0: Kako konkretno lahko, prej sva že nekaj rekla, ne, pretekle izkušnje vplivajo na naše telo danes, naše travme, tisto, kar nam ostane tam nekje zadaj, včasih rečemo?
1: To. Ne vem, kako ne poudarim, kako močno vplivajo na telo danes. Namreč, vse to se na nek način skladišči v nas, ne? Tudi, ne vem, več let, pravzaprav kaj več let? Tisto, kar je več let, pravzaprav je že posledica iz zgodnega otroštva. Kar pomislite na kakšne zadeve, ki so se vam zgodile v zgodnem otroštvu, to je tam, tja, do, ne vem, do 6. leta, potem, ko smo šli v šolo, ne. Vse tisto, pa mogoče še zadeve od naših staršev, marsikatera zadeva je podedovana, vse to se na nek način v našem nezavednem umu hrani, trdno se zasidra in pač potem se čez čas, ko se nam nekaj začne dogajati v življenju, pač odrazi v naših reakcijah. In tega se ponavadi sploh ne zavedamo, o tem se ne govori. Ampak, kot sem malo prej rekel, ne, naši odzivi na konkretne situacije, morda doma v partnerskem odnosu ali pač v odnosu do staršev, otrok, v službi, na poslu, nas upozarjajo na to, da je nekaj takega v ozadju.
0: Torej lahko rečeva, da telo hrani lahko ta nepredelena čustva tudi več let, več desetletij.
1: To ste odlično rekli. Dejansko hrani, tam nekje v, recimo temu, podzavesti oziroma nezavednem umu. Kot rečeno, to več desetletij je še bolj aktualno, namreč, če se pogovarjava o nekih traumatičnih zadevah, ki ste jih doživeli osebno mogoče nekaj let, nekaj deset let nazaj, to so zelo verjetno že posledica nečesa globjega, tistega, kar se je zgodilo v zgodnem otroštvu, so bila podedovana ali pa še kaj drugega. Tako da ja, to se hrani in potem v določenem trenutku, ko smo pripravljeni, da se bi razrešilo, to izbruhne ven.
0: Poslušali ste prvi del oddaje oziroma pogovora s Petrom Kuncem, avtorjem knjige Ko telo spregovori in učiteljem Teta Healinga. Prihodni teden, 12. maja, boste lahko na našem radiju prisluhnili drugemu delu oddaje, v kateri bova s Petrom spregovorila, kako prepoznamo, da je neka bolečina povezana z nečim globim in kaj tisti prvi korak, ki ga lahko poslušalci naredite že danes. Seveda pa boste Petru 12. maja lahko prisluhnili tudi v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, učiteljem Teta Healinga in pa avtorjem nedavno izdane knjige Ko telo spregovori. Slišali in videli ga boste lahko tudi 12. maja v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. In če na drugi strani rečeva še, kako ločiti

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lep dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar. Tandem, ki skupaj z vami pogleduje s Kuma na vzgor. Današnjo oddajo začenjamo s člankom, ki ga je napisal Dušan Poslek. Zelo zanimiv članek se mi je zdel, ki je vreden radijskih minut, pa če dovolite, ga bom prebrala. No, Dušan je svoj zapis začel stavkom: duhovnik, ki z repom oznanja na temačni ulici. Pričevati o evangeliju je mogoče na ogromno različnih načinov, začenja svoj zapis Dušan Poslek. Pomislimo le na to, kako svojimi razmišljanji meje premika Martin Golob ali pa kateri drug slovenski duhovnik, ki ubere nekoliko drugačno, manj tradicionalno pot. Kot blisk se

Miklošiča, ki ustvarja pod umetniškim imenom Don Dante. In ko rečemo, da ustvarja, je to morda celo preblag izraz. Lovrič je svojim načinom podajanja vsebine pritegnil pozornost večine večjih medijev v naši regiji. Zakaj pa je njegova pesem tako posebna? Željko Lovrič oziroma Don Dante bi zlahka bil le še eden izmed duhovnikov, ki so se podali na glasbeno pot. Pa ni tako. Svojim nastopom v videospotu je nalil čistega in obenem zelo grenkega vina vsem. Družbi, cerkvi in posameznikom. Zagotovo ni edini duhovnik, ki si je pot evangelizacije zamislil skozi stihe pesmi. Je pa eden redkih, če ne celo edini, ki se je svojo pesmijo povzpel na vrh nebotičnika in v temne ulice Zagreba. Prav ta kontrast med urbano realnostjo in duhovnim sporočilom daje njegovemu delu posebno težo. Za hrvaški večerni list je Lovrič oziroma Don Dante pojasnil, da je pesem nastala kot odziv na sporočilo papeža Frančiška rimskim duhovnikom, naj pogumno iščejo nove načine evangelizacije in približevanja evangelskega sporočila sodobnemu človeku. V videospotu hrvaški duhovnik ne ostaja mlačen. Jasno izrazi kritiko, tudi do cerkve, ko opozori na težavo sodobnega časa. Svet gori v lažeh, mi v cerkvi pa vzklikamo amen. Ob tem doda, da vloga cerkve ni zgolj v tem, da je zid, temveč mora biti svetilnik v teh zahtevnih časih. Don Dante, pomen odmevne pesmi, ki v videu prikaže preplet urbanega okolja in duhovnosti, pripisuje kriku običajnega duhovnika. To je krik nekoga, ki pot išče tam, kjer so drugi morda že obupali, med ljudmi na robu in v resničnosti, ki pogosto ostaja skrita za navideznostjo družbenih omrežij. Pesem že v uvodu jasno nakaže, da to ne bo še ena pridiga iza ambona, ampak pričevanje z asfalta. Dovolj je spanja, dovolj je anemičnosti, čas je, da ljudje ponovno vrnemo upanje. Jezus se ni rodil pod bogatimi freskami, ampak v hlevu. Na ta način Don Dante daje vedeti, da je naša pozornost pogosto usmerjena in uperjena v napačno smer. V zadnjih letih se vse več duhovnikov in vernih ustvarjalcev odloča za uporabo sodobnih medijev, od TikToka do repa in videoprodukcije. Cerkev je skozi zgodovino pogosto uporabljala umetnost, glasbo, slikarstvo, arhitekturo kot sredstvo oznanjenja. Danes pa se ta tradicija nadaljuje v digitalnem prostoru. Le da so orodja drugačna, sporočilo je pa isto. Konča Dušan Poslek.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Eno zanimivo vabilo imam za vas. Svetovno znani avtor knjig Teologije telesa Christopher West bo nastopil v Ljubljani. Ja, v Slovenijo prihaja 5. junija ob 19. uri bo v Ljubljani. No, ob tej edinstveni priložnosti ne bo predaval, pač pa bo udeležence nagovoril z večplastnim umetniškim sporočilom, ki govori o hrepenenju po Bogu. Christopherja Westa poznamo kot pionirja teologije telesa, saj je v svojem iskanju resnice glede vprašanj o spolnosti iz audienc papeža Janeza Pavla II. Izluščil to, če mor danes pravimo teologija telesa. Danes mnogi v njej odkrivajo dragocena in presenetljiva sporočila, ki kažejo pot v globljemu razumevanju ljubezni, telesnosti in tudi spolnosti. Christopher West je o katoliškem pogledu na spolnost napisal knjigo Teologija telesa za začetnike, ki je postala svetovna uspešnica. Sledile so ji še druge knjige, med njimi tudi Dobra novica o spolnosti in zakonu ter Napolni srce. Vse tri lahko preberete tudi v slovenščini. West je zelo priljubljen tudi kot predavatelj o teologiji telesa, no ni pa ostal zgolj pri predavanjih, temveč je skupaj z Majkom Mangolijem razvil multimedijski dogodek, na katerem udeleženci doživijo posebno spoznanje. Gre za tako imenovani The Well ali izvir. S pomočjo žive glasbe in vizualne umetnosti na zelo preprost način razlaga globoka življenjska vprašanja o ljubezni, telesu in spolnosti. West želi ljudem pokazati, da krščanstvo na telo ne gleda s prepovedmi, temveč kot na čudovit dar, ki nam razkriva smisel našega obstoja. Kaj pravzaprav je teologija telesa? Papež Janez Pavel II. Je med letoma 1979 in 84 svoje splošne audience posvetil razlagi teologije telesa, v kateri je obravnaval vprašanja moškosti in ženskosti, medsebojnih odnosov in spolnosti. Sveti Janez Pavel II. Je govoril o telesu kot znamenju, ki napravi vidno skrivnost Boga, da je spolno združenje duhovna in teološka stvarnost, ikona življenja Svete Trojice. Zakaj nas je Bog ustvaril kot moške in ženske? Kako razlikovati med spolnostjo kot podaritvijo in med poželenjem? Ter seveda, kako živeti čistost? Spolnost naj bo odsev svobodne, popolne, zveste in plodne ljubezni, je še dodal papež.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual kum. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Virtual Cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Prva ponovitev.
0: Srebrni val na radiju Aktual.com.
3: Lepo pozdravljene in pozdravljeni, spoštovane in drage poslušalke in poslušalci. Sreda, sredina tedna, Srebrni val, Rok Zupan in Staš Budkovec bova današnja vaša gostitelja. In čas je, da kar začnemo z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, kakšno društvo pokličemo. E potem pa z gubico smeha počasi končamo in zaokrožamo današnjo oddajo. V maju smo, v krasnem in lepem mesecu, bogato nas je obdarilo, bom rekel, s prijetnimi temperaturami, e pa tudi travniki in gozdovi so vse lepši. Tako pač mora biti, takšna je povlata, ne? Upajmo, da ostane še naprej tako. Pa mečken dežja bomo še prosili, pa bo čisto v redu, a ne? Takole, dogodke na današnji dan. Poslovili so se slovenski častnik, pesnik in borec za severno mejo Franjo Margaj. Pisalo pa se je leto točno 2000, ko se je poslovil slovenski slikar Lojze Spacal. Na današnji dan pa so se rodili Gabriel Gruber, poznate, avstrijski jezuit, hidrotehnik in arhitekt in avtor, pravzaprav marsikatere zgradbe in Grubarjevega prekopa v Ljubljani. Rojen je bil 1740. 1768. pa Andrej Šuster, Drabosnjak, slovenski, torej koroški pesnik in pisatelj. In pa na današnji dan pa so se rodili Gabriel Gruber, poznate, avstrijski jezuit, hidrotehnik in arhitekt in avtor, pravzaprav marsikatere zgradbe in Grubarjevega prekopa v Ljubljani. Rojen je bil 1740. 1768. pa Andrej Šuster, Drabosnjak.

dogodkov, morda nekaj seveda pomembnejših bomo rekli. A veste, da so leta 1944 Nemci odkrili partizansko bolnišnico Triglav pri Kolovcu. Od 59 ranjencev in osebja se jih je rešilo 16, druge pa so pobili. Pisalo se je leto 1976, takrat je Furlanijo in Posočje prizadel hud in zelo močan potres.

0: Minuta za kulturo.
1: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
2: Sicer pa v teh dneh praznuje kar visok jubilej, bomo rekli, naša tudi pesnica, moja tršica Nuša Kukman. Ja, prav zanimiva persona in oseba je, lahko rečem. In njene pesmi so pravzaprav vedno dobrodošle v naši oddaji. Danes sem zbral eno krasno, tipično,

0: za naša leta. Naslov pa imam Zlata pravila. Da zdrav duh je v zdravem telesu, od Grkov naprej že vemo. A vendar le malo med nami jih pravi čas misli na to. Ves dan si bašemo v usta vse, kar se dobro nam zdi. Čudimo se, če po noči potlej nas trebuh boli. Zlata pravila poznamo, se ne ravnamo po njih, le nad življenjem nergamo, če nas prevrne vsak pih. Radi bi vsi dočakali najmanj 90 let, še raje, ker tu bi ostali, saj vendar prelep je naš svet.
1: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Lepo pozdravljena in seveda dobrodošla v Srebrnem valu, kot običajno občinska organizacija Zveze borcev za ohranjene vrednote NOB, Borčevska pisarna se reče. Lep in prijazen pozdravček, živjo!
2: Pozdrave vračam. Krestovi so pogoreli. Odpočili smo se, sedaj pa še malo delat. Tudi društvi smo že pridni, vabimo vas na zapoznele zbore članov, na proslave, prireditve, no pa naj kar naštejem nekaj povabil. Policijsko-veteransko društvo Sever Zasavje bo ob obeleževanju 35-letnice osamosvojitve Republike Slovenije v prostorih Zasavskega muzeja Trbovlje na ogled postavilo razstavo Vojne za samostojno Slovenijo 91, katere avtor in skrbnik je Zveza policijskih veteranskih društv Sever. Otvoritev razstave bo v četrtek 7. maja ob 18. uri v Zasavskem muzeju Trbovlje. Društvo generala Maistra vabi na večer poezije Rudolfa Maistra Vojanova in drugih slovenskih pesnikov z naslovom Ljubezen je v zraku. Večer poezije bo v sredo 6. maja ob 18. uri v knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah. Združenje borcev za vrednote NB Zagorje ob Savi vabi na proslavo ob dnevu zmage, ki bo v petek 8. maja 26 ob 18. uri v Kulturnem domu Svoboda Kisovec. V petek 8. maja ob 10. uri pa vas vabimo pred spomenik osvoboditeljem Trbovlj, borcem 3. brigade in bataljonov VDV-NO pri letnem bazenu, kjer se bomo poklonili osvoboditeljem ter položili cvetje. Upam, da vsem nestetem najdete kaj zase in se udeležite, srečate s znanci prijatelji. Organizatelji vas ljudno vabimo. Mesec maj ni le mesec pomladi in ljubezni. Mesec maj je mesec številnih spominov. Spominov na zmage, mesec svobode, konec druge svetovne vojne, mesec, v katerem bi bil zaznamovano 4. maj pred 46 leti, ko je umrl eden največjih voditeljev, človek, ki se je cenil cel svet. Njih tovariša Tita verjetno ne bo nikoli pozabljen. 10. maja 1896, to je pred 130 leti, pa se je rodila naša herojnja Tončka Čeč. Njeno ime nosi osnovna šola in kulturni dom na Kleku. V mesecu maju pa so se zgodile tudi pomembna rojstva. Naše najlepše želje veljajo našima cenjenima članicama, tovarišici Ved Jelki, ki je visok življenjski jubilej 99 let praznovala v ponedeljek, in Kukman Juški, ki je včeraj praznovala 96. rojstni dan. Obema želimo zdravja in najlepši maj. Vse, ki nas poslušate, vam želim prijeten majski teden.
1: Najlepša hvala za vsa povabila in obvestila, pa lepo se še naprej imejte. Mari Govejškova, lep pozdrav in srečno!

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Takole grejo danes, seveda za kakšno gubico od smeha. Psa bom prodal. A je hud? Ne. Trenutno še nič ne ve. Muhi enodnevne si sedita v baru, pa reče ena drugi. Danes plačaj ti, jaz bom pa jutar. Črv reče svoji izvoljenki, če se ne boš poročila z mano, se bom vrgal pod kuro. Pa kdo pravi, da kondom omogoča varen seks? Jože ga je imel, pa ga je vseeno ustrelil sosedin mož.
2: Ja.
1: Takole, tokrat za danes naj bo dovolj. Lepe, prijazne, naklonjene in seveda tople ter srečne dneve, ki prihajajo v mesecu maju, vam želim še naprej. Poslušajte našo oddajo in ponovitev, ki je ob nedeljah ob 15 minut 6 zjutraj. Za tiste zgodne in pravijo, da prav paše, če si v štalper živin. Skratka, lep in prijazen pozdrav in srečno do prihodnič.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Actual Cool.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
2: Novice na Radio Actual Cool.
3: Ura je bilo 8. Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in v Ljubljani so v spomin nanj danes pripravili celodnevno dogajanje z različnimi dogodki. Rodil se je leta 1876 na Vrhniki, po daljši bolezni je umrl 1918, star 42 let. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Nogometaši Maribora so v 34. krogu prve lige Telemaha gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila 1-0 v golu Antonija Marina iz 12. minute. A po dolgi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Danes bo sprva še sončno, po nekaterih nižinah bo kratek čas tudi megleno. Čez dan bo več oblačnosti z možnostjo kratkih ploh, do 24 naj bi se ogrelo. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. Vetrovno bo, temperature pa bodo do 22 stopinj. V torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldan postopoma jasneje. Po cesta se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 08013 02. Srečno!

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, danes je 130. dan leta, do poletja pa nas loči še na tanko 42 dni. In če ste imeli občutek, da je ta vikend precej hitro minil, ja, niste edini, ampak obljubim, da bomo tole nedeljsko druženje preživeli čudovito. Za začetek ure slišimo, ja, moj roman,

0: Ja,
1: tempo ravno ne bomo ugašali, ne? Ker še prej pa slišimo eno tako, ki nas bo zdaj ponesla direktno nazaj na soboto. Ja, večeras je naša fešta. Gremo.

Tanja Žagar na Kumu, tole uro pa bomo tudi informativni v Zasavju. Na kratko bomo preverili dogajanje po Zasavju. Katere osnovne šole so v razvojnem programu Dozidave ter kje bo stala nova sončna elektrarna Rudisa? Ter tudi katera zasavska srednja šola se je uvrstila med 50 najboljših na svetu? Ja, jaz vam garantiram, da se splača ostati v naši družbi.

0: Ritual Kum.
1: Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: Nič 3 1 2 3 nič 7 6 6.

0: Zasavje na kratko.
1: Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila 18 novih projektov, izbranih na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med njimi so tudi nadzidava osnovne šole Trbovlje ter prizidavi osnovne šole dr. Slavka Gruma in osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. V načrt so vključili tudi ureditev cest.

Sončno imamo s trenutnimi temperaturami v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju 12, v Radečah pa 13 stopinj. Danes bo sprva sončno, čez dan pa se bo od zahoda pooblačilo, možna bo kratka ploha. Temperature se bodo dvignile tja do 24, no jutri bo več oblakov, predvsem na zahodu bodo plohe in vihte, ki pa se bodo širile proti vzhodu. Temperature do 22. V torek dopoldne bodo še plohe in vihte, no popoldan pa se bo razjasnilo, sredo pa bo delno jasno, a zjutraj malenkost hladneje. Po cesta se peljemo mirno in tekoče, če pa se kdo danes odpravi proti Ljubljani, naj se na pot odpravi pravočasno in predvsem strpno, kajti zaradi dogodka bodo enourne zapore na širšem območju Ljubljane. Če pa se kje ustavi ali naletite na radar, pa dejte nam javiti na 08013 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Zasavje na kratko.
1: Rudis nadaljuje razvoj obnovljivih virov energije. Po sončni elektrarni na Blatah v občini Hrastnik načrtujejo še eno sončno elektrarno v Nično z baterijskim hranilnikom. Nova elektrarna bo stala v bližini regijskega centra za ravnanje z odpadki na Uničnem. Javna razgrnitev projekta bo potekala od 13. maja do 12. junija. Javna obravnava pa 21. maja v krajevni skupnosti Marno.
0: Radio Aktual Kum.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Zasavje na kratko.
1: Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje se je uvrstila med 50 finalistov prvega svetovnega izbora Global School Prize in med 5 najboljših šol na področju preobrazbe z umetno inteligenco. Šola pod vodstvom učitelja dr. Uroša Ocepka umetno inteligenco v pouk vključuje že od leta 2018. 10 zmagovalcev posamezne kategorije bo prejelo po $50,000, skupna zmagovalka pa bo prejela nagrado v višini $500,000. Zmagovalec bo razglašen na svetovnem forumu izobraževanja v Londonu, ki bo potekal med 17. in 20. majem. Močno držimo pesti za naše Zasavce. Bravo, imamo to!
0: Zasavje na kratko.

0: Aktuál kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 12. maja od 8 do 14 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Brnica 2 in sončna elektrarna Blate.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Či!

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Šaleška dolina lani z več kot 20% rastjo obiska. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro in dobrodošli na Kumu. Nedeljsko kosilo je ena redkih slovenskih stvari, ki se skoraj ne spremeni. Mislim pa, da je že čas, da se začne kuhati goveja juha, da ne bomo prepozni. A imate vse pripravljeno? Če imate sestavine, imam jaz tukaj dobro musko, ker v nadaljevanju slišimo, ja, obvezno smer direktno v...

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
1: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ja, pa mogoče malo za obnovitev znanja. Slovenija je v Evropsko unijo stopila leta 2004. Evro smo dobili leta 2007, Schengen pa leto kasneje. Kar hitro smo se navadili na to, na ta velik korak od tolarjev do mejnih kontrol. Ja, praktično do tega smo prišli, da brez ustavljanja skočimo na morje, koncert, ali pa sam na kufe čez mejo po celi Evropi. Ja, nadaljujemo pa, ja, čisto stilu, ljubav brez granica, ja, v Evropi je to celo, ja, možno.

Dobre dve minute imamo čez pol deseto, poglejmo vreme, delno sončno imamo s trenutnimi temperaturami v Trbovljah, Hrastniku 13, v Zagorju in Laškem 14, v Radečah 15 stopinj. Danes bo sprva sončno, čez dan se bo od zahoda pooblačilo, možna bo tudi kratka ploha. Temperature bodo do 24 stopinj, jutri bo več oblakov na zahodu, pa ja, začel bo tudi z malj plohami in nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu, temperatura pa je do 22. V torek dopoldne bo še tako mal oblačno s plohami, no popoldne pa se bo že razjasnilo. Sreda bo delno jasna, ampak zjutraj malce hladneje. Vozniki pozor, radar Siv Berlingo na Vrhovem pri Radečah meri v obe smeri, tako da previdno. Sicer se pa po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, dejte nam to javiti na 08013 02. Srečno!

Sandi na Kumu, dobrih 20 manjka do 10. Danes obeležujemo tudi mednarodni dan gibanja za zdravje. Ker je super timing, da po vsem tem roštilju, piknikih in pivu, ja se spodobi, da se malo premaknemo in zamigamo. Absolutna prednost Zasavja je to, da ne rabimo deleč, da priješ pač do posod do dobrega razgleda pač v miru, a ne? In mogoče ravno zato velja maj za enega najboljših mesecev za te mini izzive gibanja. Me pa prav zanima, če je imel Sandi ob pisanju tega komada v mislih isto, kot je zdaj treba iti migat. Nadaljujemo pa v stilu za vse tiste, ki pravijo, sej bi sam, ja, kdo ti brani? No, daj mi povej, kdo ti brani, da ne bi šel migat ali pa peš po štengah v bloku ali pa vsaj malo na loft, ha? Kdo? Sej smo isti, sem jaz čist isti, kot vi.

0: Ritual Kum.
1: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Matuševa zvezda žara.
1: Nekateri komaj čakajo morje, spet drugi prvo pravo letošnjo opeko na žaru. Od ponedeljka dalje bomo skupaj s Tušem iskali Tuševo zvezdo žara. Če boste poznali pravilen odgovor, vas čaka konkreten žar paket za popoln piknik. In namig? Diši po druženju, po letju in gre najbolje v lepinjo. Več pa ne povem. Od jutri dalje pa bolj pozorno poslušajte naš radio in pripravite telefone, splača se.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Pihalni orkester Svea Zagorje ob 165-letnici delovanja vabi na otvoritev razstave, ki bo v torek 12. maja ob 17. uri pred Delavskim domom Zagorje, ter na slavnostni koncert v soboto 16. maja ob 19:30 v dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Vljudno vabljeni.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 12. maja od 8 do 13 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Gradišče, izvod Gradišče.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Check that.

0: više od života.
1: Novice na Radiu Aktualku.
2: Ladja z izbruhom Hanta virusa prispela na Tenerife. Iranska revolucionarna garda grozi z napadi na ameriške cilje v regiji. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
1: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.
8: Marko Vozel.
11: Me bo

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vozniki pozor, radar Silberlingo na Vrhovem pri Radečah meri v obe smeri. Sicer po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, ja dejte nam javiti na 08013 02. Srečno in varno pot.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, dobrih 8 minut imamo čez 10. Ja, mimo grede, v petek je 100 let dopolnil Sir David Attenborough, človek, zaradi katerega smo vsi vsaj enkrat obstali pred televizijo in gledali pingvine, džunglo ali pa kite sredi oceana. In fantastično in fascinantno je to, da pri stotih še vedno ustvarja dokumentarce. Kar pomeni, da ja, nikoli ni prepozno. Za začetek ure pa slišimo Viktorje.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.

Komu, a ste opazili, kako zdaj malo drugače naročamo runde kot ene 10 let nazaj? Precej redke je, ker je pač itak vse drago, vse je dražje, runde za velik prijatelj pa, ja, kar drage. Z nami v zadju že konobaro rundu za svirače, takoj za njimi, pa komad, če slučajno kelnerca naredi ta prav miks pijač, da ne špara, pol pa ni druge, kot da je rečemo tako, ko Dražen Zečič, vladarica, mogoče ne ravno srca, lahko pa šanka. Ampak zdaj pa Duško Lokinja in grupo La Vita slišmo v celoti. Izvolite.

delno sončno imamo s trenutnimi temperaturami, Trbovlje, Hrastnik 17, v Zagorju, Radečah in Laškem 18 stopinj. Danes bo sprva sončno, čez dan se bo od zahoda pooblačilo, možno bo kakšna kratka ploha. Temperature vse tja do 24. Jutri bo več oblakov na zahodu, kjer se bodo pričele tudi plohe in nevihte, ki pa se bodo razširile proti vzhodu. Temperature malce hladneje tja do 22. V torek dopoldne bodo še plohe in nevihte, popoldne se bo razjasnilo. V sredo bo delno jasno, zjutraj malenkost hladneje. Vozniki pozor, radar v Šentjurju pri kmetijski šoli smer Rogaška Slatina. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ostavi ali naletite še na kakšen radar, je dejte nam javiti na 08013 02. Srečno pot!

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Žan Serčič na Kumu, dobrih 20-ih manjka do 11-te. Ste opazili to, kako drugače danes planiramo dopust, kot recimo 10 let nazaj, no vidite, jaz ga v tem trenutku že rabim. Včasih smo se vprašali, ej, kam gremo? No, danes pa najprej pogleda sceno goriva, pa letalske karte, pa cestnino, pa apartma. No, pol šele enkrat prije tist vreme in ravno zato se ogromno ljudi zadnje čase odloča ali pa pravijo, no, da raje izbirajo krajše dopuste, ja, manj kompliciranja pa manj živcev ti požre in ja, jaz se popolnoma strinjam z njimi in ja, evo, grem brskat, kam grem jaz zdaj na dopust, ker več kot očitno, Jan.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kult.

0: Ritual Kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To bo objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Veste, kdaj pride tista prava pomlad na slovenska dvorišča? Ko nekdo prvič reče, a za kurma žar, od ponedeljka dalje vas na kumu čaka okusna nagradna igra s tušem. Mi postavimo vprašanje, vi odgovorite. Mogoče pa ravno vi osvojite poln tušev žar paket. Pa ker sem fejs prijazna fant, vam dam namig. Dobri so kadarkoli. No, to je to, kar lahko povem. Poslušajte pa nas od jutri dalje, ko lahko zveste še malenkost več.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 12. maja od 9. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vrtina.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Gorivo torek po napovedih cenejša. Na seji o interventnem zakonu in kadrih v državnem zboru. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v treh letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean po Ciudad de Mexico. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambl Veseljaki.
10: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Vozniki pozor, radar je v Hrastniku na Petrolu, meri v obe smeri. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se ki ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 08013 02. Srečno!

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobre 4 minute imamo čez 11. Ker je bil včeraj dan Evrope, se še spomnite tolarjev? Jaz sem bil takrat še mal premejhen, da bi imel neke resne spomine na uporabo, bolj sem jih vrčeval, ampak eno stvar pa priznam, človek je imel občutek, da je bil bogatejši. Si predstavljate danes imeti bankove za 1000 ali pa 10.000 evrov? No, jaz si ne, ampak lahko pa samo sanjamo. Upam, da tudi vi imate take lepe sanje o tem, kako bi imeli bankovec za 10.000 evrov. No, tole uro začenjamo, ja, tako da če bi imela tale 10.000 evrov bankovec, sigurno ne bi bila sama doma.

Še pred Sašo in Klampo Campanile pa slišimo, godina je previše. Ja, jaz upam, da ne, ampak lepo nedeljsko dopoldne želim.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Luka Basi na komu, no, zadnje dni sem gledal pa sam še slike, posnetke iz koncerta mladega, ja, trenutno zelo popularnega in uspešnega.
1: Ja bom, kad si tu, ja bom, kad si tu.
0: Jakova Jozinoviča, ki je ta vikend napolnil kar dva koncerta v Stožicah. Mislim, danes pa verjetno polovica ljudi verjetno preverja, če še imajo glas, ker ja, poznate ta občutek, a ne? Kaj si na koncertu pa zelo na glas poješ, no, če se temu sploh lahko reče petje, jaz bi bolj rekel upitje, ampak ja, pač verjetno se kar vrača počas, ker tole je pa po mojem bilo legendarno.
1: Ja volim, kad si sa mnom predugo budna, ja volim, kad je igra gospodar i sluga, ja volim, kad si...
0: Imajo glas, ker ja, poznate ta občutek, a ne? Kaj si na koncertu pa zelo na glas poješ, no, če se temu sploh lahko reče petje, jaz bi bolj rekel upitje, ampak ja, pač verjetno se kar vrača počas, ker tole je pa po mojem bilo legendarno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Najlepše, kar dan prinese.
1: Z nami sončen je vsak dan.
0: Enostavno, najboljša izbira. Edini, ki je...
1: narejen za moja ušesa.
0: In ker vemo, da je glasba tista, ki šteje.
2: Moja glasba, moje življenje.
0: Mi smo eni in edini. To je...

delno sončno imamo s trenutnimi temperaturami Trbovlje 19, Hrastnik, Zagorje in Radeče 20, v Laškem 21 stopinj. Danes bo sprva sončno, čez dan pa se bo od zahoda pooblačilo, možno bo tudi kakšna kratka ploha. Temperature bodo šle tja do 24. Jutri bo več oblakov, predvsem na zahodu pa se bodo pričele plohe in vihte, ki se bodo širile proti vzhodu. Temperature pa malenkost nižje, do 22 se greje. V torek dopoldne bodo še plohe in nevihte, popoldne pa se bo razjasnilo, no ko pa tudi v sredo bo jasno, ampak zjutraj malenkost hladneje. Vozniki pozor, radar je v Hrastniku na Petrolu previdno v obe smeri. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, ja sporočite nam na 08013 02. Srečno in varno pot!

Marko Škugorno Kumu, še nekaj glede dopustov. Vedno več ljudi pravi, da jih najbolj vleče tja, kjer dejansko odklopijo telefon. Kar je malo ironično, ker potem pa ravno tam objavijo tistih 27 storijev, ampak po svoje razumem, no, tempo je hiter, glava je polna vsega in včasih res paše iti nekam, kjer slišiš več tišine in mira, kot pa ljudi in obvestili z telefona. Mogoče bi bil David Attenborough, ki sem ga prej omenil, da praznuje 100 let, bi bil kar zadovoljen s takšnim planom. No, jaz bi ga absolutno vzel s sabo, zdaj bi me kaj pametnega naučil. V bistvu bi lahko take dopuste opisali kar z naslednjim komadom.

0: Manuál Kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Če imate doma nekoga, ki v prvem soncu že išče klešče za žar, potem pozorno poslušajte radio. Od ponedeljka dalje nova Tuševa nagradna igra. Odgovorite na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara in mogoče bo naslednje druženje ob žaru na vaš račun. Namig za odgovor pa je... Majhen sem, mesen in v družbi lepin je najbolj srečen. No, to je pa vse, kar lahko povem, no, samo jutri bolj pozorno poslušajte.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splavljamo.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 12. maja od 11. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Center Radeče, nizko napetostno območje Prnovše.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Izrael aktivista humanitarne flotilje za Gazo izgnal iz države. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili z vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vozniki pozor, radar je v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, sicer se pa po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, je dejte nam javiti na 08013 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, dobrih 5 minut imamo čez 12. Če ste ravno začeli s kosilom, dober tek, če pa ste ga šele začeli pripravljati ali pa ga pripravljate, nič hudega, dobrodošli v naši družbi. V tej uri na Kumu sama vrhunska muzika, tako kot se spodobi za nedeljo, res je dober dan.

0: Virtual cum.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
0: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Raskrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Je, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hillman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hillman Bar v soboto, 16. maja ob 20.

Branimir Bubica in Klapa se Beniko na Kumo. Trebaš mi. Maj ima eno zanimivo lastnost. Trebaš mi. Vsi že govorimo o poletju, čeprav zunaj še vedno iščemo, no, ne zunaj, doma iščemo še nekaj toplega za obleč, ker zjutraj je premlazlo. Ampak ravno zato je ta del leta tako dober, dnevi so daljši, vse je zeleno, ljudje so bolj žvolje, je pa imaš občutek, da je poletje blizu in to je nekaj najboljšega. Prve mi pride ena slaba lastnost, ura me prehti, potem grem spat, potem pa zjutraj siten. A ima še kdo tak problem? Ali sem edini?

Delno sončno imamo s trenutnimi temperaturami, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 22, v Zagorju pa 23 stopinj. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo, možna bo tudi kakšna kratka ploha. Jutri bo malinko več oblakov, na zahodu pa se bodo pričele plohe in vihte, ki se bodo širile proti vzhodu. Temperature bodo od tja nekje do 22. V torek dopoldne bodo še plohe in vihte, a popoldan se bo razjasnilo, tako bo tudi v sredo, le da bo zjutraj malinko skladneje. Vozniki pozor, radar je na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi smer Vojnik, sicer se pa po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02. Srečno!

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Tuševa zvezda žara.
1: V zraku je nekaj sumljivega, mal diši po dimu, mal po žaru, no mal pa tudi po poletju. Od ponedeljka dalje bomo skupaj s Tušem iskali Tuševo zvezdo žara. Če odgovor poznate, vas lahko čaka bogata popolna piknik nagrada. Zdaj pa najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam. Dobro poslušajte kum od jutri naprej in imejte pripravljen telefon. To je to, ni drugega. Srečno!
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija. Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
3: V petek od 19. ure Orlek.
2: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 12. maja od 10. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Škofja Riža 2 iz Vod do Lanc.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovico vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46 768 prihodov turistov in 129 333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17 tisoč prihodkov in več kot 40 tisoč prenočitev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
8: Po tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Previdno. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaprt. Je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa bodo danes eno urne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska. Zato previdno in strpno. Radarska kontrola pa poročate je na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi, merijo pa v smeri Vojnika. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, čudovito popoldne, skupaj uživamo ob izbranih ritmih. Dobrodošli na Kumu. Dobrih 5 minut je čez eno, če ste pri kosilu, vam želim dober tek, če ste že pojedli, pa upam, da ste že zasedli tudi kavč, ker pri nas doma je sedež na pokosilu res najbolj obiskana lokacija, tako da, če ga še niste, hiter skočite pa kakšno kitico odremat, za boljše počutje.
2: Na frišno zaljubljen.
1: Na frišno se zaljubimo v naslednjih minutah, ki bi kul bo odo v naši družbi čez nekaj trenutkov, pa ljubavnici prav tako, opala. Še prej pa nas v letu 2021, čisto blizu Hrvaške obale, že skoraj da diši po morju, odpelje fantastični Alen Mižetič. Samo na kuhu, sutra mislim.

0: Aktual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Kraški velikan Petar Grašo. Veste, da je skoraj da 2 metra visok in še višji. Je vsakič, ko ga slišimo na Kumu. Dobrih 20 minut je čez eno in ne morem lagati, tako luštno je na soncu. Res pri nas na Kumu že diši po poletju, ampak naslednji teden pa bodite pripravljeni, ker prihajajo 3 tipi, ki vsako leto naredijo isto foro, kot kak stric na pikniku. Pridejo nenapovedano, vse ohladijo in izginejo brez opravičila. A že veste, o kom govorim? Servaci, bonifaci in pankraci prihajajo ledeni možje. To pomeni, da tudi če smo že pripravljeni na poletje, počakajmo. Počakajmo še ta teden, ker potem v petek pride še poscana zovka. Tako da ja, zdaj uživajmo na soncu, ampak pulover naj še ne gre čist na podstrešje, ker tile 4 imajo bolj nestabilen karakter kot vreme pomladi, pa bivša skupaj. Ja.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.

Trojane 20, Zideni most, Laško, Radeče 22, iz Lake Trbovlje, Hrastnik 23, Zagorje pa 24 stopinj. Nedeljsko popoldne čisto prijetno, malo sonca, malo oblakov, lahko nas kje za kratek čas tudi poškropi, ampak nič za to, itak je sušno obdobje, temperature pa danes okoli 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo, dopoldne bo še kar šlo, potem pa več oblakov, pa plohe, tudi kakšna nevihta pride, mogoče vse skupaj se bo širilo proti vzhodu čez dan, tudi do 20 stopinj, torek potem še malo bolj moker in bolj svež, potem pa v sredo že spet več sonca, ampak zjutraj pa kar hladno, tako da bo za obleče. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa bodo danes eno urne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 0880 13 02 pa srečno pot.

0: Vedno čudovito z duše, ko je v naši družbi Klapa, Rišpet, samo na komu. Dobrih 20 minut je do dveh in lahko, da že kar naslednji teden dobite brezplačni piknik. A že veste kako?
1: Tuševa zvezda žara.
0: Oh, ja. Od ponedeljka dalje nova nagradna igra na Radio Kum in nova velika žar zgodba skupaj s Tušom. Mi postavimo samo eno vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pravilen odgovor pustite na tajnici 041 30 30 70 SMS ali klic in mogoče bo naslednje druženje ob žaru prav na naš račun. Zdaj Tuš itak poskrbi za vse, sveže meso preverjeno slovensko, bo rekla sezonska zelenjava, pa vse tisto, brez česar pri nas ni pravega piknika. In da vam dam en namig, kdo je Tuševa zvezda žara? Najraje se druži z gorčico, z lepinjo in s človekom, ki vedno stoji ob žaru in govori: "Ej, a ti si jih že zalil s pivom?"
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. Ustreljanje na Hrvaškem, ubit policist. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Ustreljanje v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih podpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kaže rezultati raziskave. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Previdno, zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smetnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Previdno in strpno želimo po poti in predvsem ne hitet. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Akademije, Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, dobrih 5 minut čez drugo na Kumu na tole čudovito nedeljsko popovdne. Maj je res poseben mesec. Tak mesec je, ko imajo ljudje, ko imajo sosedje, recimo prvič pržgan roštilj že ob 11. dopoldan. Ko vsi govorimo, da bomo malo uredili vrt, potem pa 3 ure sedimo na soncu in debatiramo o življenju. Pa mesec prav tako, ko zadiši po nostalgiji bolj kot po pokošeni travi. Obvezna zmer, ko pogledamo nazaj v leto 88. Ko so bili lasje večji, kavbojke bolj sprane in ljubezenske pesmi napisane direktno za na kaseto za v avto. Obvezna smer prihaja na Kumu čez nekaj trenutkov, pa še ena klasika Dražen Zečič in Anđela nam zapojeta. Še prej pa nas očara in začara s pesmijo z leta 2002 sam oče Dalmacije, Oliver Dragojevič. Čarobno.
0: Aktualno. Čar.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
3: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Kolok in pravi občutek, da je poletje že za ovinkom. Moje proleče in leto na komu dobrih. 5 minut je do pol treh. In če mislite, da imamo pri nas čudne kazni, počakajte, da slišite, kaj se je zgodilo na Dunaju. Tam se je en gospod, lahko rečem, da je dobil 300 evrov kazni, ker mu je pred policistom ušel golobček. Ne hecam se. 150 evrov kazni je dobil gospod sredi Avstrije za spuščanje vetrov in še dodatnih 150, ker se potem sam sebi smejal. Kar pomeni, da je na Dunaju trenutno najbolj nevarna kombinacija, pasul pa dober smisel za humor. Ampak najboljše šele pride, sodišče je potem odločilo, da je bil prdec nenameren. Kar pa je, če mene vprašate, najbolj nenavadno, ker je to zdaj uradno zapisano nekje v nekem arhivu. In če to preslikamo k nam, kaj bi se zgodilo, če bi tukaj kaznovali vsak prdec? Ker jaz si sam predstavljam slovenskega policista na gasilski veselici. Mada, občine bi do septembra imele že dovolj denarja, še za kakšen nov bazen, pa za dve krožišči, pa še za marsikaj.
1: Radio Aktual Kum. Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Narejen je za vaša ušesa.

Zidane Mostrojan, Trbovlje, Hrastnik, Laško 22, Radeče in Izlake 23, Zagorje, Sava in Litija pa 24 stopin. Nedelja nas danes še malce razvaja, sonce z oblaki, tu in tam lahko pade kakšna kratka ploha, ampak okoli 22 stopin danes. Jutri več akcije v zraku, kar pomeni več oblakov, več ploh in tudi kakšna nevihta prihaja, čez dan okoli 20 stopin, torek potem še malce bolj moker, sreda pa že bolj svetla, samo zjutraj bolj sveže temperature. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik-Moste, Vodice-Brnik in Smednik-Ljubljana-Dunajska cesta. Prireditev pa bo danes hromila promet tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pozalet za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe zasavskih občin. Tokrat vas vabimo na Dole pri Litiji v edinstveno oglarsko deželo, kjer še danes živi oglarstvo, ena najstarejših obrti. Oglarska dežela ponuja pristno doživetje dediščine, ki obiskovalce popelje v čas, ko je bilo pridobivanje oglja nepogrešljiv del življenja. Tu lahko od blizu spoznate, kako nastane kopa in kako iz lesa nastane oglje. Postopek, ki zahteva znanje, potrpežljivost in izkušnje. Tradicijo so pred več kot 100 leti v te kraje prinesli italijanski oglarji, domačini pa so jo ohranili do danes. Posebno doživetje predstavlja obisk oglarskih domačij kot sta Brinovec in Medved, kjer lahko spremljate pripravo kop, sodelujete v programu Oglar za en dan ali spoznate celo največje oglarske kope v Evropi. Obisk dopolnjuje bogata dodatna ponudba. Od lesenih izdelkov lokalnih rokodelcev, ogleda tradicionalnega košinovega mlina in muzeja klaviatur Polimelos, do okušanja domačih mesnin, kulinarike na turističnih kmetijah ter družinskih doživetij na kmetijah živalmi. Podate se lahko tudi na oglarsko pot, ki vozi skozi razgibano pokrajino in mimo Valvazorjevega dvorca v Zavrhu. Vrhunec pa predstavlja tradicionalna prireditev Oglarska dežela, ki poteka v septembru in daje stalen zalet lokalnemu turizmu. Srečno!
0: Poslušali ste Pozalet za izlet.

0: Ritual Kum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
5: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Novo na aktualu.

0: ampak se mi zdi, kot da jo poznam že od nekdaj. Uz tebe in klapa šufit na komu dobrih 5 minut. Je do tretje in če si tudi vi želite za ston kosilo, so naslednje sekunde ustvarjene prav za vas.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Ja, od ponedeljka dalje nova nagradna igra na Radio Kum in nova velika žar zgodba skupaj s Tušom, kjer mi postavimo samo eno vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pravilen odgovor pustite na tajnici 041 30 30 70 SMS ali klic in mogoče bo naslednje druženje ob žaru prav na naš račun. Od mesa in zelenjave do omak lepin in pijače, skratka paket, zaradi katerega se bodo prijatelji sami povabili k vam domov. Namig za odgovor, ko tole zadišijo iz žara, dieta uradno ne obstaja več. Še enkrat, kdo je Tuševa zvezda žara? 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. Peter Mačar po potrditvi za premijeja obljubil, da bo služil Mačarski. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Mađarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Mađar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Econpol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Previdno, zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče, zaradi del pa poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zastoj poročate je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del, zaradi prireditve Wings for Life pa so danes eno urne popolne zapore do 18. ure na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež, ob Savi, Mokrice, pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure zvečer. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Strpno in previdno, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, popoldne uživamo skupaj ob vrhunski glasbi. Dobrodošli na Kumu 5 minut. Je čez tretjo in tolo uro bomo bolj informativni. Izvemo novosti po Zasavju, ker prihaja zasavski mozaik. Ob tem pa bomo uživali ob izbranih hitih, ker v tej uri nas bodo našponali tudi Kingstoni.

0: Noč prihaja še v tej uri, pa en mladenič, ki je ta vikend napolnil dvorano s svojimi oboževalci prav tako.
1: Ja, volim, kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane te.
0: Res je fantastičen.
1: Pa na kraju ostane jedina želja.
0: Jakov Jozinovič bo tudi v naši družbi v nadaljevanju ob zasavskem mozaiku. Najprej pa naša Borka Tanja Žagar, Dalmatinac, Davor Adolfi. Najprej pa ena nežna, da nas popelje na morje, ker samo more nosim jo v duši.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavski mozaik.
1: Po Zasavju se očitno ne dela samo na formi igralcev, ampak tudi na formi terena. V Zagorju bo pomožno igrišče dobilo kar umetno travo. Projekt vreden okoli 210 tisočakov, od tega 100 tisoč evrov prispeva država, kar po domače pomeni manj blata, več igre in manj, joj, danes pa ne moramo trenirati, ker je blat. In ko enkrat vidiš to, seveda pride ideja še drugam. Fantje iz nogometnega kluba Svoboda Kisovec si prav tako želijo umetno travo. Občina je denar že dala na stran, zdaj pa čakajo še na papirje, da se stvar lahko začne. Kar pa je meni še zelo zanimivo, to igrišče v Kisovcu sploh ni bilo vedno občinsko. Šele par let nazaj so ga dobili iz zasebnih rok, zdaj pa počasi končno dobiva tisto pravo nogometno podobo. Po domače včasih si imel blatne čevle pa izgovor, zdaj pa, če bo umetna trava, tudi izgovorov več ne bo.

Trojane 22, Sava, Litija, Zidani Most 23, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Radeče pa 24 stopin. Danes en tak nedeljski kompromis, ni čisto sonce, ni čisto oblačno, lahko nas ki preseneti kakšna kratka ploha, je pa prav lušen topel danes, do 24 stopin se pogrejemo. Jutri potem več oblakov, več dežja, tudi kakšna nevihta nas lahko obišče, čez dan do 20 stopin, potem torek tudi malce moker, sreda pa že bolj sončno. In še bolj pomladna. Ja, zaprti vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Zaradi del prav tako poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom od Ramlje in Slovenske Konice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa so danes enourne popolne zapore do 18. ure na relaciji Ljubljana Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. naprej, zapora pa bo trajala do 20. ure. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Kje so policisti? Če ste jih opazili nas o njihovi lokaciji, varno obvestite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.

0: Zasavski mozaik.
1: Oja, v Zasavju se očitno ne zida samo blokov, zdaj bomo nadgrajevali še znanje. V načrtnih razvojnih programih do leta 2029 so padli konkretni projekti, v osnovni šoli Trbovlje grejo v nadzidavo, v Zagorju dobijo dodatne prostore še osnovna šola dr. Slavka Gruma in osnovna šola Toneta Okrogarja, kar po domače pomeni več učilnic, več prostora, manj stiskanja in upajmo, da tudi manj tistih. Ej, a imamo danes telovadnico ali imamo spet hodnik? Zraven še ena praktična stvar, v Radečah bodo uredili tudi cesto Jagnjenica Stari dvor, da bo promet še bolj varen in malo manj avanturističen. Po domače otroci bodo imeli več prostora za znanje, mi pa malo bolj mirno vožnjo. Win-win, a?

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, če ima kdo doma malega šefa, ki še nima svojega vrtčevskega naslova, evo ena priložnost. Vrtec Hrastnik še vedno pisuje za novo predšolsko leto in letos je zanimivo. Vpis je bil malce nižji, kar pomeni ni nekih hudih pogojev in še je prostor. Po planu bo okoli 230 otrok v 15 oddelkih, ampak če bo treba, lahko odprejo še enega, pravijo, največ prostora je trenutno v enotah Lučka in Sonček. E kako se prijavimo? Čisto enostavno, obrazec najdemo na spletni strani, oddamo ga lahko po mailu, po pošti ali pa kar tam osebno. Po domače, če še nimamo rešenega vrtca, zdaj ni čas za odlašanje, ker ko se to zapolni, pa vemo, kako hitro lahko, ni več mesta, pohitite.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Novo na aktualu. Ko čekat

0: Govori o lepoti človeka, ki ostane tudi takrat, ko minejo leta, filtri in popolni selfi. O lepoti duše, vedno čudovita Danijela Martinović. Na komu dobrih 10 minut do četrte. In pozor, naslednje sekunde lahko povzročijo veliko lakoto.
1: Duševa zvezda žara.
0: Ja, od ponedeljka dalje bomo skupaj s trgovino Tuš podarjali Tušev žar paket za popolni piknik. Ampak najprej bo treba odgovoriti na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara? Pravilen odgovor pustite na 0-4-1-30-30-70 in mi damo še en namig. Diši po poletju. Pa po balkonu. Pa po tistem enem sosedu, ki začne sezono žara že februarja, ko je zunaj še 8 stopin. Več povemo na Radio Kum že od jutri dalje, zato res pozorno poslušajte. Lahko pa odgovorite že danes, kdo je Tuševa zvezda žara, smo rekli na 0-4-1-30-30-70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život

Pihalni orkester Svea Zagorje ob 165-letnici delovanja vabi na otvoritev razstave, ki bo v torek 12. maja ob 17. uri pred Delavskim domom Zagorje, ter na slavnostni koncert v soboto 16. maja ob 19:30 v dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Vljudno vabljeni.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Velika Britanija pošilja vojaško ladjo na Bližnji vzhod. V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Previdno zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa so danes enourne popolne zapore do 18. ure na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Strpno, varno in previdno želimo po poti, če kje ujamete kakšne radarske ali policijske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.

0: Radio Aktual Kum in Rok križe.
1: Lep pozdrav, čudovito popodansko vzdušje skupaj uživamo ob najboljših ritmih, dobrodošli na Kumu. Ja, v naslednji uri se dotaknemo najšportnih utripov, da malce preverimo, kaj se dogaja, kaj se bo še dogajalo. V naslednjih minutah prihaja rubrika Prva liga, vmes pa, kot vedno, vrhunska glasba. Trenutno eden največjih romantikov v Sloveniji, Žan Serčič, se pridruži na Kumu čez nekaj sekund, najprej pa duet. Čeprav sta vsak zase, sta skupaj, ker sta povezana tako s krvjo kot tudi z glasbo. Na Kumu prihaja Ivana, še prej pa foter Mišo.

0: Radio Actual Cum.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Prva liga.
1: A za vse oboževalce hitrih motorjev, Le Mans je postregel z dirko, ki jo odloči zadnji vdih. Jorge Martin je zmagal na veliki nagradi Francije, ampak ne zlahka. V predzadnjem krogu vzame zmago vodilnemu Marko Bečekiju in mu dobesedno spelje slavje iz rok. To je njegova prva zmaga po dolgem času in zdaj v skupnem seštevku zaostaja samo še eno točko. Igra se je dejansko na novo odprla. Tretje mesto za Japonca AI Ogura, prvi Japonec na stopničkah po več kot desetletju, medtem pa drama pri Ducatiju, paci, odstopi in Mark Marquez po poškodbi že na operaciji. Po domače, Martin je vzel zmago, ampak to prvenstvo pa je spet čisto odprta dirka.

0: Prva liga.
1: Ja, tokrat malo manj nasmehov, ampak več realnosti. Los Angeles Lakers z Dončićem na čelu so na robu izpada. Oklahoma City Thunder jih melje kot po tekočem traku 113-108 in to že tretja zaporedna zmaga. In ja, manjka en pomemben kos sestavljanke. Luka Dončić še vedno ne igra zaradi poškodbe, brez njega Lakers dejansko deluje kot... kot avto brez volana. Gre, ampak ne veš točno kam. Thunder zdaj potrebuje samo še eno zmago za napredovanje v finale zahodne konference. Po domače, če se Luka ne vrne pravočasno, bomo to serijo gledali kot kaj bi bilo, če bi bilo, seveda.
2: Novo na aktualu.

Trojane iz Lake 22, Zagorje Litija, Zideni most 23, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Laško pa 24 stopinj. Še zadnji dan sonca imamo danes, za nekaj časa pa že danes lahko pride občasno več oblako, pa kakšna kratka ploha. Temperature danes okoli 24, jutri potem oblaki prevzamejo glavno besedo. Plohe in nevihte čez dan okoli 20 stopinj, torek potem še nečisto suh, sreda pa že počasi vrača tisto toplo sonce. A zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa so danes enourne popolne zapore do 18. ure na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana-Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. naprej, zapora pa bo trajala do 20. ure. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Prva liga.
1: A zdaj pa ena domača zgodba, da nam ogreje srce. V Laškem je na velikem para na miznoteniškem turnirju bron v dvojicah osvojila Andreja Dolinar skupaj s Finko Aino Tapola. Turnir je bil ogromen, več kot 300 igralcev iz 45 držav in naša Andreja pride do medalje. Ni bilo lahko, sama je rekla, nekaj napak, malce loterije, ampak na koncu šteje eno, medalja je medalja. In to še ni konec zgodbe, zdaj Laško ostaja športno središče, ker se zdaj začne še elitni del, kjer pridejo najboljši na svetu. Skratka, vem, da nisem edini, ki to čuti. Ker ko vidiš tak rezultat doma, veš, da ni samo talent. To so ure, to so dnevi, leta dela, ki na koncu zasijejo v eni medalji. Bravo, Andreja!

0: prva liga.
1: Ok, zgodil se je derbi, ki je imel vse razen konca. Na eni strani NK Maribor, na drugi NK Olimpija Ljubljana, tribune polne okoli 7000 ljudi, Olimpija vodi z 1-0. In potem scenarij, ki ga nismo želeli videti. Pirotehnika, prekinitev, še ena prekinitev in v 52 minuti sodnik zapre knjigo. Konec brez epiloga. Policija je imela kar nekaj dela, kazni, prepovedi, obiskovanje tekem, celo postopek proti organizatorju, par posameznikov in cel derbi gre po zlu. Ampak evo, ena pozitivna nota. To pomeni, da bomo naslednji večni derbi čakali še bolj lačni. Ker roko na srce, takšne tekme so najboljše, ko govorijo goli, ne bakle. Ne, po domače, ogen naj ostane v nogah igralcev in ne na tribunah, a prav?
0: Prva liga.

0: klasika iz leta 86, You Can Leave Your Hat On in legendarni Joe Cocker. Na kumu dobrih 10 minut do 5 in če imate doma prijatelja, ki ob žanru vedno govori, hej, jaz bom sam mal probal, potem veste, da to nikoli ne drži.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Ja, od ponedeljka dalje nova nagradna igra na radiju Kum skupaj s trgovino Tuše postavljamo vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Vi odgovor pustite na 041 30 30 70 SMS ali klici in mogoče bo naslednji piknik na naš račun od mesa in zelenjave do omak, lepin in vsega, kar paše zraven, namig. Kdo je Tuševa zvezda žara? Ko tole pride na mizo, se vsi nenadoma zberemo okoli žara kot ko ga lebi okol pomfrija. Torej, kdo je Tuševa zvezda žara? 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
0: Pred peto pa prihaja še morje fantastične glasbe. Ena za nas fante, če gremo žurat, tako kot fantje žurat.

0: Panaband Momačka prihaja čez nekaj sekund, pa sladka in ne serbus, prav tako glasba, popolna glasba za nedeljski večer na Kumu že čez nekaj sekund.
1: Poslušate Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
2: Radio Aktual Kum.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
1: Več na najnogavice.com.
5: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure Orlek.
6: In mi dva.
8: Ter
6: aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Teraj njest in Karo Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.
6: Ping-pong band.
7: Kiki Rahimovski.
9: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
6: Magnifico. Ter aktualova Galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radio Actual Cum.
1: Iran je preko posrednika Pakistana danes poslal odgovor na zadnji predlog ZDA o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, poroča iranski mediji. Teheran naj bi se v dogovoru na predlog osredotočil na končanje vojne in pomorsko varnost, navaja francoska tiskovna agencija. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej pa 4,1 milijona evrov. Prihodki so se povečali za dobrih 14% na 184,5 milijona evrov. Po oceni vodstva bolnišnice to kaže na boljše poslovanje in učinkovitejše upravljanje zavoda. Slovenski šahistke in šahisti so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini. Na avstrijskem Koroškem v 50. izvedbi turnirja so Slovenke zasedle četrto mesto z 9 točkami, zmagale so Ukrajinke 16, Slovenci pa so za četrti dosežek zbrali 10 točk, najboljši so bili Italijani. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes okoli 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 20 stopinj. V torek bo še oblačno s padavinami, nato se bo popoldne postopno jasnilo in ohladilo. V sredo bo delno jasno, zjutraj pa bo občutno hladneje. Ja, zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa so danes enourne popolne zapore do 18. ure na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. zvečer. Obvoz je možen po urejeni avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Radarska kontrola poročata je na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, merijo pa v smeri Ljubljane. In če so radarske kontrole še kje, nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: актуал кум, кум, кум. In rok križe.
1: Vedno in zavedno to je Radio Kum, nedelja je za dobre ljudi in za dobre komade. 5 minut je čez peto popoldan na nedeljo, ki pa je ravno v tisti fazi, ko si govorimo, a zdaj bom jutri šel prej spat, pa vsi vemo, da bomo ob 11. zvečer še vedno gledali hladilnik pa iskali motivacijo za ponedeljek. Ampak danes je še nedelja, še vedno diši po vikendu, po soncu, po kakšni prepozni kavi na terasi, nikomor se nikamor več ne mudi, sam še malce lovimo tiste zadnje minute vikenda, pa malo glumimo, da jutri še ne.

0: Luštno bo na kumu, Jone prihaja v naslednjih minutah, pa Miki Vlahovič prav tako. Najprej pa nekaj nežnega in lepega. Dve legendi združeni v pesmi, Željko Bebek in Oliver Dragojevič, samo na kumu.
1: Nekaj lepega za vedno.

0: Полним обчутком.
1: Актуально.
2: Пишем письмо своей срічі.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992.

Fantastični Jole in pesem, ki je toliko stara kot jaz, 27 let bo stara letos, duša od papira na komu dobrih 20 minut je čez peto in ena zgodba se je zgodila, ki je dokaz, da pred banko ni varen niti papež. Ja, vsi ga zdaj že poznamo, našega novega popa iz Amerike. Papež Leon 14. je klical ameriško banko, da bi spremenil podatke na računu. In ko je uslužbenka rekla, da mora osebno priti v poslovalnico, je odgovoril, ja tega pa ne morem, jaz sem papež. In kaj naredi bančna uslužbenka, ko sliši, da ima na drugi strani papeža? Vrže dol slušalko. Kar pomeni, da lahko vodiš milijardo vernikov, ampak bančna uslužbenka bo pa še vedno rekla, ja gospod, ja ne morete kar tako, številko vzemte pa, postavite se v vrsto pa počakajte, ne morete kar takoj.

Pa Trojane 20, Zidane Most, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 21, Laško, Sava in Radeče pa 22 stopinj. Danes večer bomo večinoma pod oblaki, na vzhodu je še nekaj malce jasnine, na zahodu pa že plohe, pa lahko tudi kakšna nevihta nas sreča po noči. Zjutraj bomo imeli okoli 12 stopinj. Jutri potem bolj spremenljivo vreme, zahod in deloma sredina sta bolj oblačna, z dežjem in nevihtami, popoldne se to počasi širi še drugam, čez dan jutri do okoli 20 stopinj. Potem v torek še en moker del dneva in občutno hladneje, popoldne se bo že začelo jasniti, sreda pa bo že bolj sončna, edino

Zjutraj bo kar sveže. Zaradi del še vedno poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditve Wings for Life pa so danes enourne popolne zapore, še pol ure, torej do šestih, na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev pa bo ohromila promet danes tudi na cesti Čateš ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7 zjutraj, zapora pa bo trajala do 20 ure zvečer. Obvoz je urejen pa avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Omrežje. Radar poročate na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, merijo pa v smeri Ljubljane. Če so radarske kontrole še kje, jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.

0: Življenje je ples Rockfair in Jay Manca Špik na Kumu. Dobrih 15 minut je do 6. in če bo šlo po napovedih, bomo od torka malo lažje plesali tudi okoli bencinske črpalke. Ja, pozitivna novica, po prvih ocenah naj bi se gorivo pocenilo za 5 do 8 centov na liter. Bencin naj bi padel nekje na okoli euro 60, dizel še malenkost više, cenejše pa ne bi bilo tudi kurilno olje in nekaj, kar drži kot pribito. To pri Slovencih vedno povzroči isto stvar, ko gre gorivo gor za 2 centa, 3 dni poslušamo tragedijo. Ko pade za 8 centov, pa smo pa takoj vsi ekonomisti, ki računamo, zdaj si pa lahko privoščim še en burek zraven tanka, a? Ampak ja, vsak cent šteje, se to vemo. Sploh zdaj, ko se počasi začenjajo izleti, pa pikniki, motori, pa morje, pa vikendi in bo vsaj občutek na pumpi malo manj boleč. Ker trenutno ima človek pri tankanju občutek, da ni kupil goriva, ampak manjši apartma na morju pesa.
1: Ne, zovi me v ponoč, da mi kvariš san.
0: Ta je tako sladka, ne da.

0: Zovi me v polnoč, prihaja v nadaljevanju, ker se bodo zdaj večeri podaljšali, oziroma dnevi se daljša in se bomo klicali v polnoč. Pač Rišpet prihaja pa prav tako še prečesto Zaboravina, Zorica Konča in Teddy Spalato. Morje fantastične glasbe prihaja na Kumu že čez nekaj sekund.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim. Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
6: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice Svet 24.
1: Iran je preko posrednika Pakistana danes poslal odgovor na zadnji predlog ZDA o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, poroča iranski mediji. Teheran naj bi se v dogovoru na predlog osredotočil na končanje vojne in pomorsko varnost, navaja francoska tiskovna agencija. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej pa 4,1 milijona evrov. Prihodki so se povečali za dobrih 14% na 184,5 milijona evrov. Po oceni vodstva bolnišnice to kaže na boljše poslovanje in učinkovitejše upravljanje zavoda. Slovenske šahistke in šahisti so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem. V 50. izvedbi turnirja so Slovenke zasedle četrto mesto z 9 točkami, zmagale so Ukrajinke 16. Slovenci pa so za četrti dosežek zbrali 10 točk, najboljši pa so bili Italijani prav tako 16 točkami. Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, na zahodu bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, proti vzhodu pa bo sprva še nekaj jasnine, najnižje jutranje temperature bodo okoli 12 stopinj. Jutri bo bolj spremenljivo, do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan širile. V torek bo še oblačno s padavinami in občutno hladneje, nato se bo popoldne začelo jasniti, v sredo bo delno jasno, zjutraj pa bo sveže, ponekod bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum. In Rok Križe.
1: Lep pozdrav vedno in zavedno, to je Radio Kum, radio za dobre občutke in dolge večere. Rok Križe samo v vaši družbi. Ja, skoraj pravzaprav 5 minut je če 6. Nedelja počasi zapira vrata tega vikenda. Eni že pripravljajo oblačila za jutri, drugi še vedno vztrajajo na kavču, pa se delajo, da ponedeljek mogoče ta teden odpade. Ampak veste, kaj je dobro? Nov teden pomeni nov začetek, nove zgodbe, nove male zmage in še en kup trenutkov za fantastične ljudi, za dobro glasbo in za čudovito voljo. Zato stanite z nami tudi v nadaljevanju večera, ker na Kumu sledi še morje fantastične glasbe za lep zaključek nedelje in dober štart v nov teden. Rok Križe sem bil z vami, pa se slišimo kmalu.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Aktualno.

0: Acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
3: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, v kateri bomo tudi danes predstavili evropske projekte, in sicer Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, ki mladim iz Zasavja omogoča nove izkušnje, znanja in mednarodna povezovanja. Tokrat najprej predstavljamo projekt Break the Script, ki je potekal v okviru mednarodnega projekta Connected Youth. Projekt je povezal tako mlade iz Češke, Grčije in Slovenije ter temeljil na učenju, sodelovanju in trajnostnih temah. Mladi so lahko skozi različne aktivnosti razvijali nove ideje, razpravljali o trajnostnem razvoju ter spoznavali različne kulture in načine življenja. Namen projekta je bil mladim pokazati, kako pomembno je sodelovanje, odprt dialog in iskanje novih rešitev za prihodnost. Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje je sodeloval pri pripravi in izvedbi projekta ter mladim omogočil pomembno mednarodno izkušnjo. O pomenu takšnih projektov in več o projektu pa nam je povedala direktorica Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, Tina Molk.
8: V tem času smo izvedli mednarodno Erasmus plus mladinsko izmenjavo Break the Script v okviru akreditiranja projekta Connected Youth in je bila predvsem osredotočena na gledališke pristope. To so bili mladi iz Grčije, Češke, Slovenije, ki so skozi igro, improvizacijo in ustvarjalne delavnice potem razvijali izražanje, samozavest, sodelovanje in pa seveda so ustvarjali program. Zdaj pomemben partner v tem projektu je bil Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, katerega člani so tudi sodelovali kot udeleženci. Članice pa so svojim znanjem in izkušnjami prispevale tudi v vlogi facilitatork.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. V drugem delu oddaje pa bomo predstavili še en projekt, s katerim se ukvarjajo v ZMŠT, in to je projekt Evropske solidarnostne enote oziroma ESC. Program mladim omogoča prostovoljsko delo in bivanje v drugi evropski državi za obdobje do enega leta. Mladi skozi praktično delo pomagajo organizacijam in lokalnim skupnostim, ob tem pa pridobivajo nova znanja, delovne izkušnje in pomembne življenjske kompetence. Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje pri programu sodeluje kot koordinacijska organizacija in povezuje evropske prostovoljce z organizacijami v Zasavju. V program so vključene številne organizacije iz regije, med njimi Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, osnovne šole, kulturna društva in tudi druge organizacije. Program pa omogoča tudi mladim iz Zasavja, da odidejo na prostovoljsko izkušnjo v tujino in tam pridobivajo nova znanja ter spoznajo druge kulture. Več Tina Molk.
2: Zdaj, že pred nami je v mesecu maju, juniju tudi program Evropske solidarnostne enote, kjer bo potekalo skupinsko prostovoljstvo z naslovom Spring in the City. Mednarodna skupina prostovoljcev bo svojimi idejami, ustvarjalnostjo, energijo so ustvarjala v trip mesta. Aktivno se bo vključevala v lokalne dogodke. Mogoče pa še izpostavim tudi kampanjo Aktivni za prihodnost, kjer prav tako se izvaja sklop interaktivnih delavnic za mlade, in sicer se ustvarjajo udeleženci mladinske izmenjave, in te pa temeljijo na pristopu Mladi za mlade in so usmerjene v predstavitev možnosti, ki jih ponuja tudi mladinsko delo, se pravi od mednarodnih izmenjav prostovoljstva pa potem razvoja osebnih in socialnih kompetenc.
1: Evropski projekti Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje mladim odpirajo vrata v svet novih priložnosti povezovanja in osebnega razvoja. Seveda pa vrata v svet odpirajo tudi ostali projekti, o katerih pa bomo govorili v naslednjih oddajah Evropski trip. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija. Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja. Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor. Davor Burno.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni, ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivost, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
3: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.

0: Actual cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Mađar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Vojna v Ukrajini se bliža koncu. Je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih. 3 so umrli. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. Danes bo sprva še sončno. Čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual cum. Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter. Dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Radović nas je popeljal v novo uro. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, te Arlič. Se družim z vami od tega trenutka naprej pa vse do jutra. In v tej uri bomo najprej pogledali, kaj se kaj novega dogaja. Pozved, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktualen.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktualen.

Na aktualu, dober večer, družba. Pa pojdemo najprej v mehiško zvezno državo Jalisco. Tam se temperature te dni povzpenjajo tudi do 37 stopinj Celzija. Zato se pred vročino ne hladijo le ljudje, ampak tudi živali. V živalskem vrtu Guadalaya so zanje pripravili prav poseben poletni jedilnik. Bela levinja si tako privošči led s koščki mesa, hijene osveži zamrznjena kri, kapibare pa dobijo ledene različice svojega najljubšega sadja in zelenjave. Tudi gorile in sloni imajo posebne osvežilne priboške, od zamrznjenih kokosov do ledenih lubenic. Oskrbniki ob tem skrbijo še za dovolj vode, sence in ohlajene prostore. Kot pravijo, pri živalih za zdaj niso opazili znakov slabega počutja zaradi vročine. V živalskem vrtu sicer živi okoli 6000 živali iz več kot 300 različnih vrst, večina pa jih je v naravi ogroženih.

Miroslav Škoro na Aktualu, dober večer, družba. No, zdaj pa gremo na TikTok, kjer je viralni postal voznik, ki je pokazal, kaj je naročil s temuja. Med vožnjo je namreč igral na miniaturne činelce. Posnetek je hitro navdušil številne voznike in ljubitelje zabavnih dodatkov za avto. Ob videu je zapisal, žena mi je napisala, naroči, kar potrebuješ s temuja in potem sem jaz naročil pimp. Činelce. Komentarji pod objavo so eksplodirali, mnogi pa so zapisali, da si želijo enak avtomobilski disko tudi sami. Moram priznati, tudi jaz bi to imela.

0: Zdravo, Fali, dober večer, družba. No, nemškim motoristom, ki si na počitnicah v Grčiji kljub zgodnjemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika v bazenu, je zdaj sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Te Arič se družim z vami in skupaj raziskujemo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Na spletu je zaokrožil tudi posnetek iz Črne gore, kjer je voznik parkiral tako, da je zaparkiral kar dve pravilno parkirani vozili. Eden od voznikov je zato ustrajno hupal, dokler ni pritekel lastnik napačno parkiranega avtomobila in se umaknil. Video nosi naslov Balkan Parking Simulator, sprožil pa je val komentarjev, med njimi tudi, kaj hupaš, pokliči raje pajka. Kaj pa bi storili vi, da vas, če oziroma če vas nekdo takole zaparkira?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Mačar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Čas smo že v novi uri, dober večer, družba 11 je odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami in v tejle uri se odpravljamo na slovensko obalo, kjer Istra ponuja številna doživetja, ki jih marsikdo še ne pozna. Ja, poletni čas je idealen za raziskovanje manj znanih kotičkov, okusov in naravnih lepot Slovenije, ki jih ponuja ta del. In zdaj jih bomo raziskali skupaj, še prej pa seveda nekaj dobre glasbe.

opisek na aktualu, dobro večer družba in tudi vi ostanite v naši družbi. V tejle uri se odpravljamo malo na slovensko obalo, kjer je ena izmed posebnosti tudi istrski zajtrk, ki združuje lokalne dobrote, kot so domač, kruh, sir, marmelade in sezonska zelenjava. Gre za kulinarično izkušnjo, ki hkrati podpira lokalne pridelovalce in obiskovalcu približa istrsko dediščino. V Merzigah pa vas čaka vinska fontana z razgledom na Koperski zaliv, kjer lahko okušate vina slovenske Istre.

Svojo zvezdo sledi in klapa kompanije na aktualu. Dober večer, družba. Ja, tudi Strunjan ponuja eno najlepših zelenih oaz na obali, kjer se prepletajo soline, klifi in mesečev zaliv. Obiskovalci lahko tu združijo pohod, kopanje in spoznavanje lokalnih posebnosti, kot so kakiji in artičoke. Na poti vas spremljajo tudi čudoviti razgledi in mir, ki ga ponuja krajinski park.

0: acum. Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andacht Nachtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Popit čemo noča speče spiva, ampak kje bi jih bilo še bolj še speti nekje na morju. Na Debelem rtiču, na primer, vas pričaka sredozemski park z več kot 4000 rastlinami iz različnih delov sveta, ki ustvarjajo edinstveno botanično kuliso. Ljubitelji morja lahko obalo doživijo tudi drugače, sup desko ali raziskovanjem belih skal pod strunjanskimi klifi. Za konec pa se lahko vrnete tudi v preteklost v Simonovem zalivu, kjer vas čakajo rimski ostanki in zgodbe antičnega sveta.

Ponoć je bila ura, dobar večer, družba, pa smo skupaj vstopili v nov dan. Taja Arlič, se družim z vami in vi ostanite z nami še naprej, ker glasba se nadaljuje tudi po polnoči.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis. Ja, mislim, da smo vsi, Tomaš, da lahko gremo. Gremo na lepše, pravzaprav danes nas čaka cel Teksas. To je druga največja zvezna država ZDA z glavnim mestom Austin in to na jugu, oziroma tako bom rekel, no, na jugu mi z Mehiko, je pa najbolj znan po proizvodni bombaža. Tudi ne samo glavno, tudi največje mesto Teksasa bomo spoznali, ampak najprej. Najdaljšo mejo ima Teksas, kot rečeno, z Mehiko, mi pa tudi na ameriške zvezne države, Novo Mehiko, Oklahoma, Arkansas in Luzijeno. Površje, ja, zelo je raznoliko. Širok obalni pas močvirji ob obali in preriji v srednjem delu države se proti zahoda dviga v Trans-Pecos planote. Najdaljša reka v državi Rio Grande tvori tudi najdaljši del meje in sicer na jugu, torej z Mehiko. Reka pa izvira v Koloradu, v skalnem gorovju in se potem vije skozi Novo Mehiko pa po celi meji Teksasa z Mehiko, preden se izlije v Mehiški zaliv. Druga najdaljša reka je Red River, ki izvira v planotah na zahodu države, no ta je pa del svoje poti tudi meja med Teksasom in Oklahoma. Teksas je torej najbolj znan po obsežnih rančih in na teh rančih pridelujejo meso, že omenjen bombaž, so pa seveda zelo znani tudi po črpanju nafte in zemljskega plina. Največje mesto nas čaka na koncu, najprej pa glavno, to sem prihteval sam sebe, ampak ja, gremo najprej pogledati glavno mesto zvezne države Teksas. V Austinu se znajdemo po eni pesmi, ki verjetno, da ni iz Austina, Tomaš.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Teksasu. Vemo že, prej smo bili na meji z Mehiko, vemo, da so znani po rančih, po mesu, bombažu, črpanju nafte, zemljskega plina, no glavno mesto pa je Austin. Tudi središče okrožja Travis. Po oceni statističnega urada ZDA izpred, zdaj že kar nekaj let, no enih dobrih deset, je imel Austin slabega milijona prebivalcev. Je četrto največje mesto v Teksasu in 16. največje v ZDA nasploh. Leži v srednjem Teksasu, pripada pa ameriškemu jugozahodu. Med letoma 2000 in 2006 je bil tretje najhitreje rastoče veliko mesto v ZDA. Je kulturno, gospodarsko središče velemestnega področja Austin Rock Round oziroma Round Rock, številom prebivalstva pa tudi spred desetih let z vsem tem okrožjem. Milijon pa pol pa še malo zraben. Ocene ga postavljajo na 36. mesto največjih in drugo mesto najhitreje rastočih velemestnih področij v ZDA. Prvo naselje je sicer nastalo v 1830-ih. Ob bregovih reke Colorado se je to dogajalo, ustanovili so ga pa beli priseljenci, ki so vas poimenovali Waterloo. Leta 1839 so naselje Waterloo izbrali tudi za glavno mesto nove neodvisne republike Texas. Mesto so potem preimenovali po Stephenu Fullerju Austinu, znanemu kot očetu Teksasa, in tako je še danes znan kraj oziroma mesto Austin. Zdaj pa največje mesto. Ampak v Houston gremo, seveda, eno pesem pa bomo še, ne?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo v zadnjem delu Metropolisa, danes se potepamo po Teksasu, zdaj glavno mesto smo že daljsko, smejo z Mehiko tudi, zdaj rabimo pa samo še največje mesto Teksasa. Houston je četrto največje mesto v ZDA in je tudi največje mesto v zvezni državi Teksas. Po ocenah z popisa ZDA izpred dobrih 10 let ima mal več kot 2 milijona 200 tisoč prebivalcev, je pa Houston središče okrožja Harris County in gospodarsko središče velemestnega območja Houston, Sugarland, Baytown. To je s 5,7 milijona prebivalcev šesto največje velemestno območje v ZDA. Mesto Houston je bilo ustanovljeno na bregu reke Buffalo Bayou leta 1836 in leto kasneje so mu bile že dodeljene mestne pravice. Poimenovali so ga po tedanjem predsedniku Teksaške republike in poveljniku odločilni bitki Teksaške revolucije Samu Houstonu. Zaradi rastoče pristaniške dejavnosti in železniške industrije, pa konc koncu tudi odkritja nafte leta 1901, je prebivalstvo zelo, zelo hitro raslo. Sredi 20. stoletja so v mestu odprli Texas Medical Center, danes največji kompleks zdravstvenih in raziskovalnih ustanov na svetu. Tudi Johnsonovo vesoljsko središče, poznamo vsi tak, Houston, Houston, we have a problem. No, od tam seveda NASA nadzoruje vesoljske polete, ker je idealna pokrajina oziroma idealno območje. Sicer pa gospodarstvo v Houstonu ima široko zaledje v sektorjih energetike, proizvodnje, aeronautike, prometa in, kot že omenjeno, zdravstva. Je največje središče proizvodnje naftne tehnologije. V mestu imajo sedeže številna velika naftna podjetja. Je pa Houstonsko pristanišče tudi na prvem mestu v ZDA po mednarodnem pretovoru in na drugem mestu po skupnem pretovoru v tonah. Prebivalstvo Houstona ima multikulturno ozadje z rastočo mednarodno skupnostjo. V mestu imajo sedež številne kulturne ustanove, zlasti v tako imenovani muzejski četrti, ki jo pa vsako leto obišče več kot 7 milijonov turistov. Središče mesta se ponaša tudi z gledališko četrtjo, to ima pa zelo živahno dogajanje na področju vizualne, odrske umetnosti. Tako da Teksas ni samo Teksas v pomenu besede, kot ga vemo iz raznih vesternov, ampak je to lahko tudi zelo lepa, da ne rečem visoka umetnost. V glavnem, če boste kdaj šli s Tomažem, ful vam bova fovšno, to je zelo sva iskrena. No, gre pa kdaj mi dva, Tomaž. Do naslednjič mogoče.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Večeras je naša fešta in seveda je, če odmislimo, da danes že ponedeljek in kmalu bo budilka spet zvonila in treba bo vstati pa iti na šeht, ampak nismo še tam. Sledi še nekaj res dobre glasbe in tukaj že Špela Grošelj in Domen Kumer.

Žena mog života, ali nižeti će biti tole na aktualu. Dobar večer, družba. Teja Adlić se družim s vami i če ste u tem trenutku še budni, ja mislim da ste na pravem mjestu. Naj vas radio in dobra glazba spremljata skozi noć.

0: Bohum. Andacht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

sem lažljiva. Dober večer, družba, preden dostopimo v novo uro, vas čaka še nekaj res dobrih komadov. Dober večer vsem, ki se družite z nami v vaših nočnih izmenah, tudi nekje na poti ali pa doma, ker enostavno ne morete spati. Sledi komad oziroma glas, katerega mislim, da vsi pogrešamo. To še proskite.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta. Ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni na nje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal obraniti britansko porišče na Cipru. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ampak Manel nas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba. Ena je odbila ura. Teja Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo in za to, da vam ni dolg.

Kuda idu izgubljene djevojke? Boris Novković na Aktualu, dobar večer, družba. Ja, v tujini so kolesarske ture zelo priljubljene, v Ljubljani pa še vedno nekoliko manj znane. Ampak imamo eno redkih kolesarskih vodičk pri nas, to je Živa Lovšin, ki turiste popelje po manj skritih kotičkih mesta. Idejo je dobila, ko je opazila zanimanje gostov za raziskovanje Ljubljane s kolesom. Drugače pa Živa združuje znanje zgodovine in sociologije z ljubeznijo do kolesarjenja. Na sezono vodi več 100 turistov, sama pa pravi, da delo doživlja kot izlet, ne službo. Turisti tudi pogosto pohvalijo zaradi sproščenosti in zabavnega pristopa. Pa vam zaupam več o njenih turah v nadaljevanju, pa tudi kaj pravijo turisti o Ljubljani in Sloveniji sami.

Ena redkih kolesarskih vodičk pri nas na turah obiskovalce popelje mimo Tivolija, mimo rimskega zidu Metelkove in manj znanih točk Ljubljane. Najbolj jih navduši Plečnikova arhitektura in zgodbe mesta, ki jih predstavi na zabaven način. Dodaja tudi lokalne legende, kot je tista o Zmajskem mostu. Turisti pa so nad Slovenijo navdušeni, poslušte, predvsem nad čistočo, urejenostjo in pa naravo. Veliko jih preseneti tudi dobro znanje tujih jezikov in prijaznost domačinov. Nekateri se po ogledu celo vrnejo ali priporočijo turo naprej.

0: Actual cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.